Ishona alawa awe marito ya kugamisa ya baba João Manave lwa takaika nhlangano chivirika kusukela masieni nhlangano lo kunene u lumbwa ka ilava khaladzi ndleleni ya kuva va hlaisa ati mfanelo ta bona ni kuva va landisela kuva ati mfanelo ta bona ti shishimiwa ingava iminjangu imiganga ambe imfumo chomule shi kunene ifanela ka kuva hi xiendle nkweru avuli marito ya nkoka ngopfu swinene ifanela akuva hi ehleketa leswaku ne na vumundzuku hi ta va hi fika lana nyamutla vanga kona leswi vona va swivilelaka namutla swanga va khaladzi ne na vumundzuku.